بندہ اگر اے دوش اے غلطیاں کرے گا انہوں اے سزا دیتی جائے گی، پر جے راجہ بھی کرے گا تے راجے نو اے سزا دیتی جائے گی۔ انہیں باقاعدہ ایک مریادہ بنا دیتی بھئی اے غلطی اے بھول کرے تے راجے نو کی سزا ہے تے پرجا نو کی سزا ہے۔ تے غضب دی گل اے ہے، سواستے دیش واسیاں دے من دے چ رام دا بہتا پیار ہویا کہ رام نے عام بندیاں دے کیتیاں ہوئیاں غلطیاں دی جڑی سزا نیکت کیتی سی نا، اوہی سزا راجے واسطے ہے۔ رنچک ماتر بھی فرق نہیں رکھے بھئی، ایک بھول اگر ایک پرجا دے چوں کوئی کردا ہے تے جڑی سزا اسنو دتی جائے گی اوہی سزا اسنو دتی جائے گی اگر راجا کرے، اگر حکمران کرے، اگر سنگھاسن تے بیٹھا ہویا کرے۔ اس واسطے رام راج پریشد، رام راج دی بھاونا سڈے دیش دے چ اجاگر ہوئیاں تے کئیاں دے من دے تڑپ پیدا ہوئی بھی کسے طریقے نال رام دا راج ہوئے۔ تو گھٹنا کی ہے، رام نے ایک مریادا بنا دیتی سی، کوئی استری لگاتار 3 مہینے گھر تو باہر رہی ہے تے 3 مہینے بعد اگر وہ گھر دے چ آوندی ہے تے پتی دی مرضی ہے اس نو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، پھر انہیں مریادا بنائی شری رام نے۔ شری رام نے یہ مریادا بھی بنائی کہ راجے دی آکھی ہوئی گل اگر بہ پکھی قابل قبول نہ ہوئی تے راجے دی اس گل نو رد کیتا جا سکتا ہے، تے بہ گنتی دے چ اگر پرجا کوئی گل آکھے تے راجے نو وہ گل قبول بھی کرنی پائے گی، پروان بھی کرنی پائے گی، مننا بھی پائے گا۔ یہ اس نے مریادا بنا دیتی ہے۔ سیتا جد گھر دے چ آئی، آپ ایودھیا دے راجا بنے، سنگھاسن تے بیٹھے، تے پرجا دی بہتی آواز اے اٹھ پئی بھی سیتا رام دے اس محل وچ نہیں رہنی چاہی دی، تے 3 مہینے راون کول رہی ہے۔ آواز اٹھی اور یہ بہ پکھی اٹھی، ایک دھوبی تو اٹھی، بہ پکھی آواز اٹھی تے رام نے آپ جو ہے مریادا بنائی سی، بہ سمتی دے چ اگر پرجا کچھ آکھے گی تو راجے نو بھی جھکنا پائے گا، گل من لئی، قابل قبول کر لئی۔ جے پرجا اس ڈھنگ نال چاہندی ہے تے بھاوے میں نہ چاہندا ہویا وی پرجا دی گل دا سنمان کردا، مینو پروان ہے۔ سیتا نو گھروں کڈ دیتا پرجا دے کہن تے، جے پرجا نہیں چاہندی تے ٹھیک، جے سنسار نہیں چاہندا تے ٹھیک، جے بہو گنتی نہیں چاہندی تے مینو اس پرجا دی گل نو جو ہے پروان کرن لگیا کوئی دکھ نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اسی وقت حکم دے دیتا بھی سیتا پرجا نہیں چاہندی، تے میں آپ ہی مریادا بنائی ہے تے مریادا دے اتے میں اپنی جان دے سکتا۔ اس واسطے رام دے نال ایک دوہرا بڑا مشہور ہو گیا، کیونکہ رگو کل دے پیدا ہوئے سن، رگو کل ریت سدا چلی آئی، پران جائے پر وچن نہ جائے، جو کچھ کہہ دیتا ہے وہ نبھانا ہے، باوے پران ہی جان، باوے جند جاندی ہے تے جاوے۔ تو مریادا تے آپ بنائی سی، تو ہویا کہ جد بہو پکھی بہو سمتی نے آواز اٹھائی، آپ نے سیتا نو گھروں کر دیتا، اس ڈھنگ نال پرجا دی خوشی لے لئی، سنگھاسن تے بنے رہے۔ پرجا نے کہا سانو قابل قبول ہے، اے راجا جڑا ہے قابل قبول ہے، پر سڈا دیش رام راج تو چل کے کتھے پہنچ گیا کہ ایک عدالت، وقت دی ایک عدالت الہ آباد ہائی کورٹ وقت دے حکمران نو دوشی ثابت کر دیندا ہے، وہ قانون ہی بدل کے رکھ دیندا ہے، وہ ودھان ہی بدل کے رکھ دیندا ہے، وہ ودھان دی ترمیم ہی کر کے رکھ دیندا ہے۔ اے ساڈے دیش دا ڈھانچہ رام راج تو چل کے ایتھے جا پہنچے، اور یہ نقشے میں تھوڑے سامنے رکھتا پیا جو کچھ ہے، کتھے رام راج مریادا جو بنائی، اور رام جد سیتا نو گھروں کڈ دے نے کہندے نے لگاتار روندے ہی رہے کئی دن تک بھئی سیتا تے ظلم ہویا ہے، میرے تے بھی ظلم ہویا ہے، پر میں کراں کہ میں مریادا بنائی ہے، پرجا نہیں مندی۔ ہوں جد پرجا نہیں منتی تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں راجا تے ودھان بدل دینا، اگر چاہتے تو رام ودھان بدل سکتے سن، راجے سن، طاقت دے سن، سینا انہوں دے کول، سنگھاسن انہوں دے کول، سب کچھ انہوں دے کول سی، تے ایک لکیر نال ودھان بدل سکتے سن، نہیں بدلے۔ آخیا کوئی گل نہیں،

تک پہنچنا ہے جنہوں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا ہے. ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض ہے. میں سدائی کرا میرا فرض ہے, تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں, وقت یہ ڈیوٹی ہے, یہ میرا کم ہے, یہ میرا دھندا ہے. امور افکار یہ لایا سدگر نے اسے کم لایا, تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں اس طرح میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک, کیویں گرو تک پہنچی ہے, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی, کیتی نہیں, بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا, کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا, اور کی اے گردوارے دا سکتر ہے جی, تو فوراً پتا چل جاندا ہے ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا, اور کی اور کچھ نہیں, اور کی اور سکتر کول کی ہے, اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویہ اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں, پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو, پر اج دیوالی دا تہوار ہے, تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈی لاویں میں خامہ خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاوا, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے وار لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھانوں عام بازار چ ملتا ہے نقلی چندن, باون چندن نہیں, وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے دیکھتا ہے, جڑا آسام دے میسور دے باغات دے چوتے بڑا قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن, مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے, اینی قیمتی لکڑ اے چندن, اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پیا لانا ہے, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا, آخر اندر ہے کی, آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے نے, تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا, سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے, سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا, تجوری تے لوہے دی بنے گی, انہیں سونے دی بنائی, بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھیا جے تو بکسا سونے دا بنایا ہے اے دے چ ہیرے رکھے نے پنے نیلم, کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے, کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی, سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو, سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم باقی. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری, ایسا کیڑا ایب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی, دھرم دا مکھی ہے, گردوارے دا مکھی ہے جی, پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں بھلیکھا پے جاندے جی, پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال